0: Чекай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Et ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps. Et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu